0: لاتا لاتا يهولي رايا.
1: راديو خاك نو نو بوينديك.

0: reklam kirdin la radio, televizyon u social media kan ixak. Peywendi bkin bejmara mobaili 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کات یک بریار داده ای ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 88.5.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو نو پویند یک
3: پرتوکی امپراتوری موسیقا ام پرتوکا پیگا تو لچن بابت یک کلی کولی نوی کی تایبت لسر جیانی هنرمندی بناوبانگ جیهانی آماده کری شاکاری هنری موسیقا لودویج وان بتوون ناسرا و بتوون لعربی و ورگرا و للاین نوام و کرجی لچن بشه کی تایبت پیگا تو خوین نوی آزاد معروف منتاج و کاری دنگ سوران عبدالله

0: بشی دوهم. لگل زنگی کلیسادا لودویج لطمانی 6 سالان دابو خیزانکی خانوکیان یان گوستو بو خانویکی گورتر نزیگ بو لمالی حاکمو لودویج حزیلم خانو تازه کرد ای بونا بو خوی تماشای عربان جوانکانی دکر که دهات نو دچون لشقامی که پردرخد ده پیاو معقولان و نودارانی شاری تیادا بون دچون بو کشکی حاکم و تماشایج لنایابکانی میوانکانی حاکمی دکر که بو تماشا کرنی شانوکان دهاتن لروشکانی جشن ده با خوانکانی دبینی دچون کلیسا و نوشیان دکرد لودوی زور تامز رو دبو لگل دنجی زنجی کلیسا که لکات جمیری ششی بیانیان ده همو بیانیان یک با دنگی زنگکان و شعر دبو زور جار با دایی که دگود حس بخاوره تیک دکم دنیوان منو ام زنگانه ده با لودویج شتیکی اصایی بو کوابلید چون که او هیچ هاوره یکی نبود لیگو بکاتو بلام ام دیارده زور بردوام نبود شویکی سردی مانگیو نایر لودویج بچندن یکی ناوازه و شیار بو لخو دایکی هاواری لیده کرد لودویج خیره که هسته جلکان لبرک تقینه و بو لکوشکی حاکم داو آگری لیه برزده بیتو باو که دوبراکت دباتو توش لگل من داوره جلکانی لبر کردو دستی دایکی گرتو بقادر مکان دا هات خوار ای هاوار چی بینی؟ گروب لیسی آگر با آسمان دا برزده بود همو هوا بو بو با دو کلیکی زبلاح خلکان بسر دیواری کشککه دا دا چونه او دیو بو کشانوی آگرکه حمالکان دا چونه جوره و تابلو نایابکان و کلوپل نایابکان یاندر دهینا بو اوی نسوتین بلام اوی کسمره بو حات ندروی حاکم بو بجلو برگی خو کاتی اوی نبو جل برمکن با آگرکه گوسته و لم مال بو اومو آگر بلاو بویو حتا همو خلکی شاری با آگه هنه زور کس ویستیان آگرکه کشن ملان کس بینکن لودویج بم دیمنانه زور دلگرام بو حزیده کر یارمتی بداد بو کجان نوی ام آگره گوره لگل دایکی دامای و حتا کاجمیر ششی بیانی با دایکی ات دایک کاتی خوشی منه استا زنگکان لیددن قسکی تواو نکردو آگر کوتو لزنگکان و برجکو زنگکان کوت نخوارو دنگی که حتا بلی نخوش و ناچه زی در کرد لودویج براستی زور دلگرام بو ببینینی کوت نخواروی زنگکان و دنگی زنگکش زور بزاری کرد آگر زبلا حکا 5 روشی خیال زور مالی دامرکان بو ماریا داوای لو یوهان کرد که پچن مالی کوا دور بی لبخلواتی مالی حاکم یوهانیش خیزانکی گراندو بو خانو و یکمینکی خویان که لسر کناری روباری راین بو که پیشتر باپیر لودویج لم خانو دا بو هر واشی لحاد لودویج ایره زور بدل خرچند بیری زنگکانی کلیسا کشی دکرد بلام لیره برامبر با پنجره جورکی دادنیش تو تماشای پاپور رو بلا مکانی دکرد که دهات نو دچون و تماشای دیمنی شاخ و درختکانی دکرد که برامبر مالکان خیال دی بردو آگای لحیج ندبا جگل بیرکرنوکانی نبید که تیاین دا نقم بو روشک خاتو فی شرحات مالکانو که یوهان خانوکی لوان بکری گرتم لودویچی پرسی چی اکی لودوی چونید لودویچ لطاو فرین با آسمانی خیالات دا آگایلی نمو ولامی ندایو جاری که تر خاتو فیشر لی پرسیو چی اکی لودویچ تماشای چی اکید کبینی ولامی نداتو رویشتو استا لودوی هستی ببونی کردو آوری لی دایو پیگوت ببور خانم نقم بوبوم لبیرکانم دا آگام لی نبو ببور خاتو فیشر تو رو سنگی برس کردو چو مالو بمیردکی گوت خانواده بتوفن منداله کی زور سیریان هی لباتی اوی لخویندن گبیت برامبر پنجره اک دانشتو و تید فکری بدریجای روش قشی دست کرد واتا باروکا روشی که مانگی فبرایری سالی 1878 ماریا لمطبخی مالی خویان دانشتو شق شقی بو منداله بچکه خیلی دداو یاری لگل داده کرد لناکاو یوهان هات جورو پالتوکی دا کندو دستی کرد با گیرفانکی داو بریک پاری در هینه و خستی کوشی ماریاو که همو پاشا کوتی هفتکی بو با ماریای گود گیشت ما بریاری که تو ها چیه؟ لودویج گیشت تا سالی 8 کاتی او هاتو و سود لبهر موسیقی که ورگی و با دست هینانی پاره بگمان بله دتوانین ازانی بوچی اونده تندم لگل لودویج دا؟ بو اوه کوانکانی پیانو با توایی بچیت میشکی و سر پکوید بسر موزارت اشتوانین چاکتر لخیزانکی موزارت یارمتی لودویج بدین جامانگی داهاتو لگل خوم دا دیبم که اوکاتا گروپی ارکسترا سردانی هند دیشار دکم بو اوی کلک پیانو بجنه دا آهنگ کنده هر لیستاو مشک پیدکم ای تو بلودویجت و تو علی چی؟ تو پی بلی بریارکم چیه؟ علی چی و نالی چی نیه؟ او اکات که پیدالیم آخر او ایستا لطمانی هسالان دایه چون اتوانید بردوان بید لخویندنگو لگل توش دا شاران بگرید موزار هرگیز نچو تا خویندنگ ایما اگر بیخین ناو موسیقا و سرکوتو بید پیویز ناکا بخویند یکم جار ایبم بو کولون که شاریک آلمانیه پشانی گروپی ارکستاکی دادم پیانی دناسینم اگر سرکوتی بدزهینا اوا گشتک بردوام دکم بو شارانی تر اگر نه او به شوینی خو مانده د گرینو واو کی موزارتش همان کاری کردو او شی لسرت وی استا اویا جلی کی فرمی بو بدوری تو ملیش مشکی پیداکم هول بده بجوانترین شیوا جلکی بو بدوریت یوهان وات باو کی بتوفن شو درو امبریارا کاری کده سر ماریای دای کی بتو بلام ابوایا داوا کاری مردکی بجه بهینه للای درگای درو وستاو بانکی لودویجی کرد که لگل کچکی خاتو فیشر و هنده مندالانی دراو سی یاری دکرد لودویج واتا بتوفن دستی بتو رایی و برس کرد و وک بله او بخیرائی برو لای دای که چو لاوردانو یک دا خلیسکاو کو تا قرابه کو هستای او برو لای دای که چو دایکی شیدی منی لودویجی بینی و لینواری لودویج کراس سپیخی قاوی بو لقرداو هروها همو دمو چاویش ماریاووتی سیری خود بکه اما چیه؟ تماشایش خوی و کراسکی کردو جوی ندایو بک پوزیک و قرکی لجانی خوی ده تکن ماریا وات دایکی پیوت ور بالاو کمرد ده پیوم چون که جلیکی تازد بو ده دورم دواتر پیوت حواله که دل خوش کرم پیبود لگل باوک تا دا چیل بو گشت دیکی دورو دریش چی؟ گشتی چی؟ تو دی لگل منده نخیر نایم باوکت ادباد بو کولونو لوی نمایششی موسیقی سازده کهید لودویج دا موچاوی گره به حواله که وطی آخر من آماده نیم باوکت ازانه که تو اتوانید ایشکی وحاب کهید ایستاش نیا جاری مشقت پیده که ابی پاک و خیوانی خود بپاریزید حواله که زور دل خوشی کرد برو حمامه که چو خوشتو که گرای دایجی بالاو کمری پیواو پیوت هول بده آزابی تو نترسید بیرد نچه اسلابو آماده بوان بکید پیشندنو لدوای طوابونی هر جگله یکو پیش رویشت نیشد اگر یکی اگر یاری یکی پیدایید لیور بگره اگر بدلیش نبو هر ابی لیور بگرید ریکو پیک بو قسمه که حتی پرسیار لیده کن دای که من زور لخانواده برسکان و پیاو معقولکان برستر و پایدارترم بو چی سلایوه همونکن دای که قسکه بلون نبو دمو چاوی مون کردو ام بیر کرنو و قساند لکو هنو چه فیری کردوی لخوت وشد ماله بو وسته لشوینی خود خری که تواو دبم بتوفن لشوینی خوی وسته بو هاو رکانشی لدر و بانجانده کربو یاری کردن بلام که دای که لیبو یک سر چو و سر پیانوکو دستی کرب مشق کردن همو هاو رو هاو سیکانی لمیشو هر لمندالیو لودویج هستی که خو بزلزانی هبو دوائی هر ام هستم لگل هنده کسی نودر دا دای دبراد دای کش لکانی بو دوری و گورویشی آوریش میشی بو کری و پیلاویشی رشی تازشی بو کری جلکانی سوزه که توخو همو پارکه یوهانی تیاده صرف کرد بو اوی جلکانی بطواوی جوان بید باروکه یکشی بو کری که زیاتر موسیقی کانی سردمی باروک و کلاسیک دیکنه سریان لکاتی نمایش ده هر وها خنجری که آلتونیشی لکمری بست بتوفن لم جلانه دا کرتو اسمر دیار بو واتل لکرتی خوی کرتری کرد بو رنگ توخه کشی اسمرانه دری خست بو زور نارحت بو لو جلانه دا بلام دایی که هر بجلکان دا حالی دا که زور جوانه بو اویلای شیرین ببید دوای مشق پیکرنی لودویج بو چند هفته یک یوهان وات باوکی بتوفن دلنیا بو لوی لودویج آماده بو بجه اینانی کارکا لروشه که مانجی مارت دا لودویج خواه حافظی لدائی که کردو هستی بدل تنجیه کر لجابو نوی دا سواری پاکور بونو برو کولون رویشتن لماوی روشنکه دا لودویج هر تماشای سروشت و شاخکان و دولکان و رگکی دا کرد لپر هستی ببرسیتی کردو و باوکی ود که لکرسیه که برانبری دانشتو بود که نان پوید باوکیشی وتی اوه بانان بخوین بیرم چوه برگنانیان خوار که ماریایی دایشی بتوفن بوی آماده کردمون لکاتک دا باوکی قصی لگل کابتنی پاپورکت دکرد پیر راگیان کرکم موسیقیشی بهرمن دا تمنی شست سالان لودویچ قصکی باوکی بریو یکسر وتی تمنم هست سالان و ششنیم هر لمندالی و همو راستی اکی دوت و شرمی ندکرد اگر قصش با باوکی بکرد و هر واج مایو کاتی که زوری نویست گیش نکولون و چون اوتیلی که لودویچ هستی با بریک غریبی دکرد چون که شعرکی بجیشت و چون اوتیلی که و باوکی جان تاقی دانا و داوائل لودویچ کرد که ریکیان بخات و تی اصاعت شم بولای روشنامه نوستکان بو اوی بزانم رکلامی باشیان کرد و یان نا لافیته کش بدرگای هولی بو نکان دا حل دواسم بو دانانی برواری نمای شکت شو بو یوهان هاتو نانیان خواردو هر خریشی آگه در کرنوی لودویج بو روشی آهنگکه هاتو لودویج لکانی لبر کردو دوباره هستی بنا راحتی کی زور دکن چون هولی جرانی بونکن چه ماوری کی زور هات بونو که لودویج شوشو جویلی یکی بوتی گروه کم اوی که موزاد بتمنی شست سالان کردی زور لمی احسای بدهوون باشتر دوه ام قصه بریک وری لودویج روخان اینجا چوه سرشانو لبلی خوی داودی خدای یارمتیم بده پرده کرایه بو وگدهی که پیوتو بو سلاوی بو جماور کرد والاکت زور سرد بو ولنا راحتی جلکانی دا عرق بجانی دا دهات خوارو دستیشی لسرما دا تزیم برو پیانو کچو دانشت یوهان وات باوکی برانبری وستان بو کنه پشت پرده کو جماور نینده بو آراستهی کرد دست پیپ کاتو لودویج دستی پی کرد عرقش بجیانی و بسری داده هات خواره لودویج وستی عرقکی بسرید باروککی کوت خواره بسر قشی داو قشی راستی خوی در کوت اما جماوری خسته پیکنین و زور تامز روی جن نکی نبون جوهانش لجاک امر روی دا بلام اشارتی بو کر که بردوان بید لودویج بردوان بو خستیشی دکرد جماور ریزی نگرن که تواویش بو چپل ریزانی که زوریان بوله نداو داواشیان لیه نکرد جن نکی دوباره بکاتو وگ باوکی پیشتر پیوتو بو هیچ بتوفنی بقت او پس نکر که جماور پیکنی نکاتی جن نکی ده هر لبندالی و زوری پی نخوش ده بو که هاو ریکانی پیپ کنن بشتی کبلان و آسایی نبید اوشی دزانی که زور بجوانی جن دویدی یوهانیش زوری پی نخوش دوای آهنگکا دستی گرتو دنجی لیه برس کردو و تی کوا زماند؟ زماند نیه داوالیه بردن بکی لجماور که دبینی پیدا کنن؟ چیت کدو آواند خسته پی کنیم؟ لودویج زور با آسانی ولامی دایو نازانم اوی ازانم او بو که بجوانی شندم وانه بو؟ یوهان برگ وستاو تماشای کردو و تی آه بله وتی جاوازی که رونو اشکره لنیوان تو موزارتا استاش اگر اینو بو بون پار دست هاتو کمان بشی او ناکد بردوان بین بمچشنا ام کرگ رای او بون لگل تو ربونو بولا بولی باوچو گلتا پیکردنی جماور داو و هستی دکر زور باش بو هر واش بو دلخوش بو بوی کدگر اینو بولای دایچو و شارکی خوی که گیشنو بون وتی من موزار نیمو بتوزنم لوش اچی لو باشتر بم ام قصیشم اصل مینم لبونه یکی ترده ام متای زور زور لو گوره تره لمندال اکی وکو او دیتا درو اما وایلی کر کره بازی خوی خوش بیو با سلمان نی خوی رازگوش بو لگل خوی ده ماوی که کمی وی ستاقسه که خوی برده سر یوهانی باو کی بتوفن هرچند خراب بو بیو ناخره ایم او من بیر بچه که همو فضلی بناو بانگبونی بتوفن هی باو کیتی چون که او یکم کز بو که بهره که ناسروشتی موسیقی لکرکی دا دوزیو برزان تا القیه کتر نخوشی دا
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1 گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن 87.7

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في ويندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آوادانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالک نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کن لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جاوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال دشکانو هولی بو نکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازیو دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکانی بید شارک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکه تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن 8.5.5.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخته بنياد بنيم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگیشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجارده کان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا Towers و وای Towers و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته ده چاوری بریاری ناو نشانی متمن و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بینرانی عزیزی اما سلاوتان لبه امکاتتان باش خوش حالین لا پروگرام کنی میانی خاک دوباره با دیداری و شاده بین سلامت و تندروز باش و لش ساغ بن بگو من و کمیشه اماجه من پی کردو لسر بابا تو تهوری جاوال قصدکین لگل میوانه کنم و با تایبتیش بابا تورس چیکن زور زور گرنگی پیده دین لبروی کل استادا بخوشحالی و لشهری سلیمانی یعنی زور گوره گوره من هی که سالانه کی زوره لبارکی خواهنده خزمت دکن و چندین یاریزان و ورشوانی باشیان پیگن جو اصلا ندیکانی دروی کردوسان کردکن و لهمان کاتیش دا اوی که زور زور گرنگا جاری که تر با دایکان و باوکان که گرنگی که زور با مندالکان یا بنجا اگر کچا اگر کرا هیچ گرفته نیا فرق ناکا لبوار ورشه که دا توانی گرنگی زیادتر با مندالکت بی لئیسا دایت ورده ورده اچینا ورزی بشو ورزی هاوین و قطاب خانکان نمینه یکی اگل یعنی گرنگکان که توانی با باشترین شو با امانه توا مندالکتی تسلیم که یعنی ورزشی پیش مرگه کسالانه کی زوره خدمتکه لسالی 1999 به بردوامی تاکو استا دیان و صدان قیرانی قرص و گرفتی ناخوشی انتی پرانو بلام هر بردوام بون امرو پی ما خوش بو باسیگ لبشکانی یعنی کب کین امانه بزنین که گرنگی بشکانی امیانه چیه بو گنجان اوانشی کلگل یعنی کردکن ماوی چند ساله کی زوره چه سودی کین لبینیم پیم خوش بو که امرو یعنی ورسی پیش مرگه بشی کین بگو من هم یعنی لستودی میوانی خاک لگل من دا آمدن بشی کشان لسر ستیجن لیره بشی کشان اسد دانشتونو لبشی دوم لگرم داده بن یا خواب خیر بین سرتاو ما مصالتو دست پیکم لبروی ماشالله جماع زور ندعی اسملان ما مصال زور بخیر بین سرتاو ما مصال زرنگ صلاح سکرتیری یعنی ورشی پیش مرگه طواوا یا خواب خیر بین سرتاو کاک زرنگ حزا کم دست پیک بلبو دست پیک کین یعنی ورزشی پیش مرگه که دام مزرعه و باسه کم باب که من سالی نو تو نمود طوا و راستا خود باسه کم باب که ارک نبود.
1: دام مزرعه ندیل یکی شش هزار نصف نونه بود. بله. کدام مزرعه خوشبختانه بنایی یعنی ورزشی پیش مرگا یعنی حلقی پیامی کی پیروز که همون معنی زنی پیش مرگا پیامی کی پیروز او دائم لپیش روی سنگرکان معنی بون. بو اوی که هر نلن پیش مرگا وی هستن بدانانی ورزشک تی نادی کی ورزشیش لپال یا کنای نوی پیشمرگ آن دیکتر پیروست رو گورت رو ناسی نیکن با جهانی ورزشی داره یا نکه هلا دامزراندنی و حالی یا ازور بترین باشکان لخوی بگری لسرتا دست پیک دا دو گالی که همو من زاین دو گالی یعنی تی پیک ک برداوم به همو یعنی کهی بیه پسشان ورد ورد باشکانی کردو تو خوشبختانه باز کمان هبو بالمان هبو کران و کچانی توپی دستمان هبو شطرنج من هبو نشان شکن من هبو ساحه میدان تا سر همان بو یعنی همو زور به زوری بشکان کرا تو بلان ببونی بردوام بونی یاریزان و هاتون و چون و دابزین و اسی دارای تو ز تاسیت کردون لکات استا حو بشش بش من ماو
0: زور باش الحمد لله انجام زور بخراتني ام كتو قرانا كم زور بخير بين سرتو بس بو خاتونه بتنيا كسي تر الا قلاني يا اخوي جماعه لي دانشتون اخوي تي لقلاني بشكل
1: ام بشكاراتي لكاراتي كا ام من هنا يعني يا زاني كرو يا زاني كتمان هنا ولا قال راهن ركان
0: ما شاء الله جامل خبو رحمي كل
1: بنا كاراتي زور زور
0: زياده تاخيرنا ومنمزاني جماعتي كاراتي
1: ارا والله
0: يا خواب خير بين انت كاك زرين بيمبله بشكاني يعني كتان شي وشي ايسا
1: لكات يسا توبي بي بهر بينج بشكي وهمانه يعني استي غورا لزايدن 21 سال حفظ سال شانزا سال شوارد سال بيتو سر جماعتي صاحو ميدان ماني كاراتي بهمو استكان يوكا فرقه كي غورا ودردنا له وكودلي يعني بيشمر غوايا شطرنج من هي باله من هي لگل نشانشکن من هي تنسیش من هي
0: کم یعنی زور زور که خلق ید بولاتان معتا لسرتای او تمنی کور یگرن دیکو باکان زیاتر حزکن من لکان لکام جوری بشکانه درکو زیاتر
1: دو گولی که کلو بشانی که زور ترین کس یعنی هر منال چه درو حزل دو گولی
0: یعنی یک کلو یعنی قران
1: ایت دوای او کاراتی یعنی بشی گورمان کاراتیه باشانیت سر بابتی شطرنج و باله چون ساز بالمان هست فرقی بالمان هست
0: دست خوش به اینجا با من حذف کم لمان و دست پیب کم لم بس که والله پیش من قصه لگل توب کم یاریزانی بناوبانی نادیکتان چه بوا که ایسا لعراق ناوبانی هیو پیشتر لنادیکی ایو بوا
1: همو یاریکان لچی بانا
0: والله همو یاریکانا
1: لیاری شطرنج امسال خوشبختانه یعنی سه یاریزان من هلبجاردی عراقه که تا ساشتی وار روینه او لیک شاره تنها لپارزگای سلیمانیا زوزک صلاح کبراما یکمی امو عراقه دکتور آریان دومی عراقه پنجمیش کاک آکار انشاءالله لوجبه دومیشا خوی دابازه و تو هن زیادر باسی و بابت بکن
0: ده ایشالله ایشالله انجا زور بخیر بیسر چاو پیم بله ملاحی ناوکان نزانم نای خودم پی بله تو بزانم لکه و یعنی ورشی پیش مرگی
2: سرتا سپاس بوم در فتا
0: تو زی مایک کن نزدیک پیتو بزن
2: سرتا سپاس بوم در فتا
0: یا خواب خیر بیسر چاو
2: من سامان احمد راهنری تیمی خوارج 16 سال یعنی ورشی پیش مرگم
0: بله
2: نزیکی دو سال لکاری راهنری یعنی ورشی پیش مرگ بر دوامم
0: زور باشه
2: استی خوار 14 سال و امسال خوار 16 سال
0: زور باشه
2: سپاس با خوا امسالیش بشداری من کل دخولی استرکانی عراق
0: زور باشه
2: و انجام اکی زور باش من اینو تا ایسا لقناقی کمالکان با پلی دوم سرکوتین با قناقی 16 ایسا حالیا لقناقی 16 خولی استرکانی عراقی
0: زور باشه دست خوش بدوات گفتگوی تر معنی بی بلام والام که بی بو کاکی تر کاک سامان و ابو بنا و کان زور زور خرابم دنیا بن کبیر مچته و بزیت رها با روح کریازی خوتانه و ریگرن وانیا کاک شاهین وایا کاک شاهین زور بخیر بی
3: زور سپاس اگم سپاس در فتا من شاهین تها اسا رهنری بشی کاراتی یعنی وشی پیش مرگ بو استی
0: زور باشه
3: پیش کوتوان لا شتوین ملوانگان و بولای سروتر
0: زور باشه دست خوش کک شان پیم بله که تو چند تاکو ایسا چند فرخواز لبرده سیتویا گوره بوا کارد لگلا کردون و بابا پالوان و بردامی لگلیان
3: چند سال اگه من نکر رایانه یعنی ورچی پیش مرگم و پیشتی جر خوم یاریزانی او یعنی بوم لیو دستم پیه کردوا
0: بله
3: وکو یاریزان اما من لاستی که یاریزان و یتلایمن که خوی استی کی باشی هیا بلا من زیاتر استی کی باشتره کمو توانه در که نا توانم بلیم بونه من بطنیا یاریزان اکم هنه و لسرتا و تاگو کتایی ایشم نگلا کردو بو پالوان چکا لکراتیا چند ماموستای اگه چند مدربی اگه من قناقانه ارواه ورده ورده تسر و تاگو که یاریزان در که بید یاریزان من هبوا بلا در کوتوا لسر استی کردستان و عراق نتیجه ناو چو تم متخبه ولا ریزی متخبه یاری کات
0: زور باشه انجا پیم بله تمن کاریگری هی و تا تمن کی من التر به باشتر بتناو کاراتی و زوتر فیره به یا خود بالا و چش تو زکم باز لو بابکا
3: او کو تمن هتا کو تمن کم تر به باشتر بو یاری کات
0: بل من لا چانس اسا من منال کما تقریبا حوصاله تو زک منال کی فقیر و بيدن و اویا جازوزو بس یکن الا حزک انت کاراتی بو تو زد سوبيب کرت الباشا حوصال تمني كي باشا يا اخويا شامن الله
3: حوصال ولا شر صال بحوصال واطواني بم نبيتا فيرغا كان يا ريب كاتو كنت شكر ليو داس بيب كاتو ات لهمو تمنكا بالانتي هي لحوصال هش صالو بالانتي كان بم نبيكا خمار ركي خين بان رنغا نطوين بيان بين دارو لو تمنيا بولاني دولت كان بلام لا پالانتی کانی اوی کسر با پیش مرگی و سالانه لنا دی پیش مرگا فیستیوال کرد و پالانتی هم با رکا خرید اتوانم بشداری کنو زور چالا کنو نالکی زور سرکوتوش من لروی خویندنو
0: باش دست خوش انجا خاتو سنا سنا خان بخیر بی تندروسی چونه تو باشی سپاس بکم یا خواه بخیر بی سنا خان پیم بله که تو ماوی چند ساله که لگل یعنی و بیاری زنه کراتی بردوامی لگل یعنی
4: من لا سالی 2019 و پیوندیم کرد بیانی ورزشی پیش مرگوا هلو کاتوا بجداری یاری کاراتیم کردوا و تا وقتی سرشار بر دوام تا
0: هر بر دوامی او کات تمن چند بو سنا خان که پیوندی پیو کرد
4: او کات 20 سال بود
0: 20 سال بود یعنی سه 26 سالی
1: کش
0: فکر او دمنه کیشی ما کش فکر منالی کی چون بی بمنالی حزل شرو او شتانه بو یا خود حقو حزله بو
4: والله لم نالي و هر
0: ما كان زكي تو بي زحمت
4: حزي شم لشر ور لقال اكشركي وانا بلاي زورين بيت بلام حزم لا جولب وحزم لا تشالاكي وحزم لا ياري كردن بو اتر
0: بويا بخواد هارو هاجي بكردي كتنو شرو شدناك لقل اواني ترا
3: سنة خان زيادة لبشي نزالة يعني لو بشي منية من أطول تمين في نالي من نالم كالاتي كان بشيكو لكوميتي بيالن باشا لك كاتا شكو كالاتي باشا كريتو يعني شوالي زيادة بشي بكريتو انجا برامبراتو يعني بطوازحي ليتي بقات
0: زور باشا سنة خانو تمن لبشي كتيام
4: لبشي كوميتي دو بشا كاراتي بشي كاتا و بشي كوميتي بشي كاتا دبانش كردنا و بشي كوميتا نزالات دو كز دا بزن بران بريك و تر بوين بران بريكا گرن
0: باش انجا اوي كا بينيو معنا لكاتي ياريا كانا دنيا كيان ليو هي ومن لفل مكاني شا بينيو معنا او هر سروشتي ياريا كا او غابوشي و ياخد اتنها اشي تناو ياريا كا و قولة بيتو لياريا كا
4: خوي لناو ياريكي او
0: حماسة جوانه
4: كاتاشو لكوميتاشا لهردو بشاكي او دنگه هيا كابيو تري كياب كياباتا هاوار كردن ابا حماسة كيابتو و جولا كان بقواتركات ولكاتي كوميتاشا اتر حماسة تماماتو دنگه برسر ابيتو
0: باس وشاكان اشتيكي تايبتا ايلن ياخو تر جور دنگكو تواو يعني هيتي ولاتي كترنية
4: نا يتر لكم لا نزالات ترشتكا
0: طبعا تيقى اشتم
1: لا إرادية
0: طبعا لا إرادية اشتكا كاك رها مايكاكي بريسا ناخان كاك رها زور بخير بيسر
3: زور سباسا كمبريش بخوران والا باشا حمد الله
0: سباسا كمبخير
3: بي
0: تو خوتر اوا فقير وبيضان دركي اوي للاي امي شون بياري زاني كاراتي فقير
3: والا زور كزوان في الله بس اشتنا اروكا اشتكي جيار
0: يعني وانيت يعني اما اصلا كونية دست خوز بخير بي
3: زور شو لما اكتوان في الله لا هر شواني اشم بيالن تو چون یاری زن کارتی تو مشانی تر
0: باش هر سرکو تو بیشالا پیم بله تو چنه که لگل یعنی بردوامی هر لطمانی که منالی و یا خود کی بوا
3: بله من لسرطاکانی 2014 دستم پیه کرد که چوم پولی یکوا هر لگل یعنی دستم کرد با کارتی حتا وکو استا 12 سالگا
0: استا پشتینی چی ته که؟
3: استا پشتینی رشمه دانی یک
0: پشتینی رش
3: بله
0: هر بجی لو برستینی اوازانم
3: لدوای رشه و دان مانه
0: دان؟
3: باشه دانه کن باشه بومن دان یک سالی پیه چه بوی دانی دو سال بسر یار رو اینجا اتوانی اختیباری باب که تاقی کرنوی باب که تی دانی سی سال دوی اتوانی بگه باش شازه اتاکو دانی دمان هیا ایتر اگه زو بردام بی تو لشکی ساغه بی اتوانی
0: ایشالله ایشالله بردام بنو لشتان ساغه بی هیچ پالوانه تیک بشداری بچه کردو که اگره
3: بله پالوانه تی لیران بشداریم کردو شش جار اصفاز بخواه ششی نتیجه ما بوله نو خوش مانه
0: زور باشه
3: بطولی عراقی مانه که سالانه اکرد و بطولی نوخوی کردوستانیش مانه و جا جاش دوستانه اکرد و شکر بخواه نتیجه باشه ما با ایتر تاوهر وانی
0: هر بجی دست خوش بیه که اگره هنجا اولا من پیجی بشمالی میوانه که ایترم اما همیشه روکم کامیرو بوده که باوکان قصه که مانه که الان با منالکان تن لبواری ورزش هنر همو بوارکانی تر دا اگر کاتیان هی و اگر ازانی خولیای کی تایبت یه بینیره بالا مالونه به ببینن چند جای شان از این که او کروکچا گنجانا او پالوانی تانه بجداری کن بل ولاتی کیو کو ایران بو گوری خو کرا کوردی کچا کوردی کی سنگین بجداری کاتو اسی کی بالا او پلی کی برز تمارکا بگومان اما جای شان از یه دست خوش کاگ راس پاستا کم انجابو او برزا بخیر بیت نای برزه
5: جوتیار جزا محمد
0: کاک جوتیار بخیر بی کاک جوتیار تو پی پی خوار 21 سال
5: بله بله
0: وایا بخیر بی یا خوا سر چاو
5: سپاس
0: پم له چوله کی کو لګل یعنی ورشی پیج مرګه بر دوامي
5: دس خوشانو خان بوم در فتی کا
0: بخیر بن سر چاو
5: راستی من له سال 2003 2004 پیوندم کنه یعنی ورشی پیج مرګه کا 8 کا اوکات یعنی ورشی پیش میکنم مدرسه ای که دروس کرد فرگی که دروس کرد یاریگای ورشی سلیمانی که پیالن ملعبا
0: که
5: هلو کاتو پیوندیم کردیو بیانو فی ابا فی همون مرحله کانم تیو پرانو تا اوکاتی چوما خطی یکی یعنی ورشی پیش مرگو و پاش انوازم لیاری کردنی ها و بس پرشتاری تو پی خوار 21 سال
0: باش اگر ببی ببی ببی با راهنه ری خوار 21 سال ابیش تای بدمندیه که تیده بید
5: براستی یعنی ورش پیشمرگ اکادمیانه ایشه کنه که لبرو هر وقت چون مرحله به مرحله یاریزان دروست کرد با خطی یکو پیش کوتوان بو شويش راهنر دوري سكات بو همو في اكان هلا مدرسه راهنر ما نبو يعني لا فيرجوا سربرشتاي تو بي برنامج كي ريكوبيكو يعني ازمني كي باشي هي لو بواريكا راهنر دوري سكات في ابي في او بون منا همو تمنى كانت هي برنتو حتى خطيه كي بيشكو توان بو شوي كارجان رسكن اوجي راهنا رسكن
0: دس خوش بقى انجاي سور دور دو كوباسم كر اتشين برورزي هاوين وبشوا دا كوبا كان شون من على كان يعني بينو بيوندي تام بيو كانو ناي خوين تو مار كان لتش تمني كو وري غرن
5: بله براستي يعني وش بيش مرجا همو سالك او فتريكا قطابيان بشوا
0: باشا
5: فيرغا كات فيرغش بومنا يعني وش بيش مرجا بو دوان زمانكيه بس بو كاتنيه لبروي اما تيپاكان مال خولي عراقيه همي مشاركه كات 14 سال و 16 سال بيسن بويكا لفيرغو بيشغيدي كي بقوت ماني بيتو يارزان دروس كان بو في انا اگر في اكان من بس لكات هاوينا بيت امانات وان يارزان بن با خوار 14 سال و بخوار 16 سال برو بيس كان 12 ما كر يارزان دروس كين باكو دايكانيش زور بيشغيدي من على كان انا كان لبرو لكاتي خوينديني شهم يارزان دي بولمان هم لكاتي بشو شارزان دي بولمان تا دو ام سال بيتو في رقم اكو دو تا 2020 تمن 2020 ورا غرين
0: باش دسخوش او كاكا بي زحمت بخير بي سرتاو كاك سامان تواوا
2: سياف
0: سياف
2: بله
0: سياف يعني شي
2: يعني جنغاور
0: جنغاور
2: بله
0: دسخوش هر بجي كاك سياف والله انا وكيتو تو زبو او بزمي كاراتيا
2: راست زور راست
0: يا خا بخير بي سرتاو تو راهنری تو پی پی خوار 14 سال وانیا انجا توش پمبل به همان شی او ماوی چنه ک لګل یعنی ورشی پیج مرګه ول چته منی کی شو ور گیریت
2: بله من ماوی 5 ساله د 2021 کو لګل یعنی ورشی پیج مرګه بر دوام
0: بله
2: سره تام له فیرګو د سم پیکر
0: زور باش
2: ماوی 3 ساله فیرګم سالی پر لګل کاپتن سامان یاریداری راهنر بوم
0: سامان اموانی
2: بله
0: بو دوای مولای تو حقی تو من خواردو قصه تایبت من ببیر میت
2: راهنری کا یاریداری کاپتن سامان بوم ل تیمی خوار 14 سالان
0: زور باشه
2: امسال بوم بر راهنری تیمی خوار 14 سالان یعنی کان عراق
0: باش کچان تان زول لا یا قران کا
2: والله قران
0: قران
2: بله
0: کچان شتان لګلا یا خود
2: والله نیمانه تاسو
0: نیمانه کچان
2: بله
0: باش لا ثماني كان صاله وتبي ما بي اماج الشبكه بالتركيز المي حصل وريغرين
2: لا 6 صاله وبعدين 2020 وريغري
0: بله باش بيمبلي اگر دايكو باوك بي بي من على كاني بنيرت بولاي ايوا او شتاني كا ايوا بويان دابينا كان تشيوشيا تشيله خويا دغريت
2: امو بي دايستي ورشكاني بو دابينا كان هلا جلو برغوا هلا توبا وهملا ادواتي راهينان كرنو لقال يا ريغا
0: اها زور باشا دست خوش به والله پیش اوی کاک پیشاب بسم الله کاک زرین حزه کم بسم الله والله جماعت ما که من بو بین قیچه ای دست خوش کاپتن حقیتوم نخوار دهایلی برنا کم پمبل ایو کا یاریزان ور گرین هیچ مرجک تان هی بوی
6: بتأشيد مرج هي بلام خوش بختانة إما يعني خومن في الجمعان هي يعني دس بدس جيلا كان تسيم يكتريا كني سبب منا خوار 14 سال من هي صالة كتير أشتا بون منا صالة كتير أشتا خوار 16 سال يعريكا 16 سال من أشتا خوار 17 سال يعريكا أوها دس بدس أروى إنجا زائدا أجر ياريزاني كش بون منا بزانين آسی باشو ل مرکزی خو معنا پیس مان پیتی ل شارکانی چهار دوری سلیمانی جاری زن من هیا مشارکه ام پیکی
0: باش انجا کاپتن چی ایشی کی زور زو خوش هی لم ایشی ایوا ایشا کی تو بنمونه کا اتر بیرد ناچه تا و به برنامه ج تکرار بیتانه
6: والله راهنری پیشکی زور گوره پیشکی خوشه بلام لهمان کاتا ارکو بر پرسیارتی زور گوره چکه هموشتکان لاخیره روبروی راهنه ربیته و بلهم خوشبختانه ایمل یعنی ورشی پیشمرګه من دس خوشی له استافی یعنی ورشی پیشمرګه کوم براستی دس کراویان کردوین له همو ریکوا چې له ریاری زانوا چې له ری سپورتی چانلی دارای یوا سفر و پالپشتي همو تیم کانن اما جی دس خوشی خوشبختانه یعنی ورشی پیشمرګه استه چکه له يعني هر باشا كان لاستا 8 كان العراق دنجي داوتو
0: زور
6: باشا لهمو استا كان سباز بخو انجامي زور زور باش معنا يا ويارزاني زور باشش من بيغاندو
0: الحمد لله
6: لبر او اركمان قرصا من بوكو خوم حزم لبيشي راهن ريج كي اما بيشتري ياريزان بوين او مرحلة ما انتيا برانوا ولا معاناتي لمعاناتي ياريزان تي اكي لبروا بيشي كي بلاي منو خوش حزم لبواركي خوما
0: بيقمان راس هر ايشي كتو خود حزو خليات بويها بي بيقمان هولي زياتري
6: بتأشيد بتأشيد بلام لهمان كاتيشا او مرحلاني ايما چكا مرحلي ها تازه بيجيشتو اوانن قرسلي مرحله
0: راسته بيگمان دستو چاو خوش به
6: سلامتي
0: سپاس كاسامن كاك زرنگ والا هر مايكا كل را دابري بوي عزيتنا كاك زرنگ انجا وقت زانين كا همو يعني كي توپي پي هر يعني كي تر به رنگ بو ماوي چند سالك با كومال قيرانا هيا تيپاره و گرفتي بو توش ببه ایا قرانه کان تان تی پرانوا یاخود اسشی لسر به هر گرفتان هيا بتابتی کا زور زوریش باس دکری گرفته دارای کان زور زورا
1: همو گرفته کی دارای تاثیر کات نکل لسریانه کان تاثیر کردو تسر خزانه کانش لمکاتی اسا خو مان زاین قرانی دارای لسرتای 2013 سری هل داوا او واسیان ز سال بروکی هرمی کلدستانی گلتو چله شر داعش او هاتو چله متبرین او چله بوجبرینی بغاوة اما انا همي تأثيري كلدو تسر يعني كانو خيزانا كانش يعني في اجمرقشة كلو يعني انيك تأثيري تيكلو بلان بحكمي الحمد لله ديدي سروكو جيغراكي و دستي اداري تواني معنا تام كاتا زياد لهشت يعني هشت تيبي يعني بيه لينوانيو و بهموش لأستاكانيان نتيجي چاكيان هي لكات يسا اما كقيران بقيران شوية خوشبختانه روزی سه شنبه 19 مانک هوا لکان یعنی ورزشی پیش مرگ اخیرا بواری کار کردند و که خویل خویدا اما جرخانه کی آبوري زور زور باشه با ورزشی شارکه من که ایکی نوانه که بریتیل پنج هولی هولی بالو باسکه هولی تینسا کاراتی شطرنج بتو هولی کی تریشمان ها اون بیچوی هولی کی لجوانیش من تیادانه و بلانتا اصلا ادوات ما بو نکردو یعنی یانه جیک یک بولو یانه تاثیر کو بلان به حکم پارکه ناتوانین اما بردوام بین متایبتی له دو گولیا دو گولی اما درکو تو لکات یسا توپی پی یکم یاری له هم اندی کانا برچاوترین یاری کار کس سیدی پکا علی توپی پی او یانه چونه توپی پی کی اما به حکم او کی یسا یعنی سری ک جرخانه ک مال وکوت مال له 12 14 16 17 21 هموی سرکوتونه ته خولی استیرکانو و دوانی تر ما شانزه چوارکش ل استیرکانه چونه ته خولی شانزه یکیو اما دیاری اکاک ما د سپیکاک یمان خطه کمان زور چاکه بلهم هر هاتینه او دی 21 سالو پر حکم کاله بطوله کیا یعنی تی یاریزان هه ما سیر مان کردو یاریزان هه سال دوه کا ب ملیار گیاریکا یاریزان هه ل تیپی گرمه ملیار کو 200 ملیونی هه همو تیپی دو گولی بشی سره معنی ما نه غاته 600 میلیون به افاده کان نشانو لبرو تاثیر کردو ته سلمان بو نه توان او منافسه کین بلهم به حکم یو کین انشاء الله ما او هله ما کردو توان او خوشبختانه ل بوردی ورزشیو هنده او عدو مان پدراو انشاء الله ام صالبه تو ام منافسه کین کلا خلي بليكو سركوين بو خلي استيركان
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: انجا كاكزرينغ سبا نمونا ام ياريزان برنيكا لانا كاني او بيانا جينن بنمونا لشوار دا صالي و شش صالي و لقلتانا هتاو كويتر ابي باريزان اكي زور باشو كامل كاكي يعني اك لبرايت اي باتو شو كامل كاكي يعني اك لبرايت اي باتو ايوش بكردكي خمان هيج
1: باتو دزبطالي

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری اکانی وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری اک تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو نو پویند یک
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن هشتاو حوت پویند حوت

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کن دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خور کن شوانی برزای کن پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکنو شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تان دکینو کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویو و گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نوی کمان پیجوازی تان لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وایکر دوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتو سلیمانی
0: بو رکلام کردن لراجو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک 99.1

هزار عاشق هزار عاشق كتابوت مكاسي يا لميدان مروان زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن ز

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي جشتاري قيوان پروژه ناوازو استراتيجي شهر سليماني در فتحك دوباره نبيتو ام پروژه للايان قيوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون في لايكي گشتاري لگوندي گشتاري قيوان پروژهگا دكويتا نزيك باركي هواري شارو جنگي گوندكا تواو خاوينو تندروستا چونكا لسطا 75 سوزاية لجواني و دلگيري دا شوينكا لكردستان دا بيوينه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا و کان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکان دا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
3: راديو خاك نو نو بوينديك

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد بنیم. کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن. جگه چی آرام و تندروست. کشه چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگه یاری کردنی منال چالدش کن و حالی بو نکن و شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو بوينت ياك

0: بوینی پیلاو گوروی بینه تا جوره اخه بو او روژه
1: زور بو
0: اما زور بو هنده کزو توی تی قیچی که گوروی کم بیانی شتو ما استا شتو ما اما نفرمی تی نخیر نبه پیلاو بیت جوره و هر چی پیلاو بینه تا جوره و پنجا فلس
1: سزاکه
0: ایتی پنجا فلس زور بو اوکاتا
1: پیگومن
0: پنجا فلس زور بو دوای او گوروی فرمیه تی اگر پاچش بو شوری تن زمن بیرم دی زوری خلق او شوینه کلا سری اخوت اگر حتی لبادک بیایا ای خست جیر لیوی لبادکاو گوروی کانی بوی بزر نبیلی
1: بوی بزر نبیلی
0: ما مرزا فرمیه تی نبی لای سرتن داینین ابی لای قاستن
1: لای
0: قاستن داینین پیسا اما لوش مهمتر ما مرزا ریشی به مصوفه کن تاشیو تیوه ابو پنزا سال ریشی ابو ریشی پی تاشیو فرمیه تی اما لگل خیزان تا خواردن خوی خواردنی برکوی شتی برکوی لگل خیزان تا اخوی لگل معلوم اندال تا لگل اما یا نیوی نیان تاشیو توی انا اما راها توی لگل یاو معلوم اندال من ناترسی معلوم اندال من لای پیزنی اما دوائی فرمیه تی من لبر او من نیا اگین روژک يهوديه ريشه هيليتوا مسيحيه ريشه هيليتوا
1: شلون جاوز
0: مسلمانه ريشه هيليتوا هي هيز دين ومسابي تشيني ريشه هيليتوا لجير سيبري امر ريشه هزاران فيلنا مسلمانه نكري لبر او سوفي مريدي ايما ابي باكو تميز بل استا وخوي حاضر كا بو او روجا
1: بله بله
0: اده يسام له روجا
1: راست
0: ريشدار هوند زوري نازاني كام كام واه راسي يعني ما مرزا كسايتي چي زوار گوره بو ما مرزا لهمور هنده كان ايشي كدو كاري دسر زمار كدو بلان بداخوا زوار خلق دجي وستاوتو وتو انا مانا وكو نيري و تاقا ليق ناقر رينو اتر شوار رشا كانو نازان چرا اكو جينو تيو زگرو تا کنو اتر کمالش تی خرابیم بول بستون اما نه جن ل محکم ماره نکنو لای ملا ماره نکنو کمالش تیان
1: هر ویج ل یا ساکادر شتو یک جن
0: جا او باسی او کی
1: امبال دورنا
0: باسی شیربایی ها بو اوکاتا ما مرزا فرمیتی شیربایی حرام نه بیکن سورانه ها بو آقای دیکه یا چو خای دیکه شته چی ورگر تو انجا او کسا بوی ها با بوگ بوازه توا امانه هیچی نیش تو جن بجنه فرمویه تی اگر زور ناچار نبن میکن خرابا افرتیش ابه بیتا ریزی پیاو خوشکان نبه داوای او کن بلن پیاو ابه ماف من بداته افرت وکو پیاو مافی هیا هستاو چی کردو تا چی داناو اللح مو کردوستانا لباتي خانقا ناوي ناو تچه فرمويتي تچه لخانقا بسوكترا سر تچه كان زوريان آفرد بون فرمويتي آفرد و پیان فرقيني و توي انا ماما رضا نابي خلق لوما ما نكا فرمويتي من حق بسر خلق كوني آفردش وكو پیاو يكسانو پیوزناكا وايلي هاتو خليفي بو طريقة خليفي جنيداناو ماما رضا
1: بله
0: یعنی او ریز که ایش کن دو ایتر جن لدواوی جن مافی اونده امانه ما مرزا زور پیش کوتو بو ل اخیر ما مرزا بو تا اندامی اشتخوازانی عراق بلام با واجو کردنی اشتی نیو دولتی بو تا اندامی اشتخوازانی جیهن يعني أشتي جيانيش إمزا كردو بلان بداخ هو ملتي إيما اللكاتي كاجياو هم كاتي مليشيات بوا هم حزبا كانو كوبيويز نبون جايتي زور ملاكان شيخا كاني تلوتو يعني أمان الذين هالقرام نوا يدبون لبرو ما مرزا هيتي بونا كراوا بلان ما مرزا داهناني چي كردو تا إستاش كرد أبشانازي بيوبكا كبداري دست با دارک کرکوچی انگرتو چون کوتوانی مامر رزا پارزگاری هولیر کوکاتا متصرفیان پیوتو هاتو لدوکان مامر رزای بانک کردو وتويتي أمي تشاوم فيه بكه لبي قرتويتي وبردويتي بو كركو لا كركو كو نارفيانا بو عمارة
1: تزبسريان كردوا
0: تزبسريان كردوا وتويانا ما لدين هالقراوتو ما مرزا اوان دفريا كوي بخلقكا علي بيامبلين بشوين ماوانن بو عمارة يكم زار وأزاني هتا كركوك أيبن على ورم بو كركوك يترك أتسن لكركوك نيا خلك كهم يالي بو شو يتسن على بو عمارة على خلش شو على خلش عمارة على بو خلش على شيخ كمان لوي يما بو عمارة سين حتى لم هندي مريدي أن برسي وناوت سي وكتوتي حقا كل شيء كتوتي كل حق دين يعني ناوي أصلي خوان بينكتون ببوليس وبأمانة دوای اما دوردریش اگر زور بازی کی دوای دوری مالی لاینی انجام تو آمریکا سرپرستی کردوی بریتانیا کن کابینه وی تی داری آمپیه و چه چامپیونیه و توی تی برند پلیس کن هموی چه کن یک لوری در بینن اما نیش به داری آمپیه به امانه آشتی خوازن انجا پلیس کنیش داری آن وارد کردو اتر دوای انتفاقیه گریک و تون لسرتان خالق ما مرزاین هنر تو بلند رگان نداو بیته و ایره بردی آن بو حالا بذار بیاره.
1: دست کانت خوش بی.
0: چاول مات.
1: من زور سود مرگدلم برنامه ای جناب زنری زور تازه و جوادی تیابو. برنامه که منی شر آن مجله داغر جناب شتی که ما بله کوتاه من زور سپاسی بر رزت کم.
0: من دعوا لهمو گلی کرده کم کمی خدمت کاری و گلم. آبی او کروجانی سختی پیش مرگایتی جینگه بپارزی.
1: جینگه.
0: چون که خریک جینگه کردوسان تیکتیه. ام همون نخواشی و دردوشتا جینگه من پیز بوا. او هوا بابلین بگشتی پیز بوا. خوش من خرابین سیرانگا کن پیسکین. هموی پیسکین لبر او داوال لگلکم اکم. چون لروجانی سخت پیش مرگه بون، آوا امروز پیش مرگ بون با آوا دانکرناوی کردستان با جنگی کردستان با برایتی کرد.
1: دست کانت خوش به زور سپاس دکم تو نشترگری چاود که دو منیش امروز زورم میل کردی لیم ببوره.
0: نه چاود ماته کم بخیر بین زور سپاسی کانال کشتن کم.
1: زور سپاس من.
0: سپاسی آوانی دوای کامرا شکم هم بلایشان سپاسی آنکم.
1: زور سپاس ممنون. ازن خوشویستان لکل کس ماقی سربرز و لنوچه دوکانی خوشویست هاوین اواری چی بنابانجی کرد خوحفیزین تعلیه کم حتا بگشنو من لکل کس سایتی چی که جوانی امولاتا بخوای گوره تنسپیرم خوای گوره سربرزو سرفرستان کرد.

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزدیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندروست.
3: لگل آوی پاک جان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکان دا بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صوها شتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروشده هم جي هولدين گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لئین جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: پرتوکی امپراتوری موسیقی ام پرتوکا پیگاتو لچند بابتک کلیه کولینوی کی تایبته لسر جیانی هنرمندی بناوبانگی جیهانی آماده کری شاکاری هنری موسیقی لودویج وان بتوون ناسراو بتوون لعربی و ورگراو للاین نوام کرجی لچند بشه کی تایبت پیگاتو خوندنوی آزاد معروف مونتاج و کاری دنگ سوران عبدالله

0: بشی دوهم. لگل زنگی کلیسادا لودویج لطمانی 6 سالان دابو خیزانکی خانوکیان یان گوستو بو خانوی که گورتر نزیگ بولا مالی حاکمو لودویج حزیلم خانو تازه کرد ای بونا بو خوی تماشای عربان جوانکانی دکر که دهات نو دچون لشقامی که پردرخد ده پیاو معقولان و نودارانی شاری تیا دابون دچون بو کشکی حاکم و تماشایج لنایابکانی میوانکانی حاکمی دکر که بو تماشا کردنی شانوکان دهاتن لروشکانی ججن دا با خوانکانی دبینی دچون کلیسا و نوشیان دکرد لودویج زور تامز رو دبو لگل دنجی زنجی کلیسا که لکات جمیری ششی بیانیان دا همو بیانیان یک با دنجی زنگکان و شیر دبو زور جار بدهی که دگود هست بخاوریت یک دکم دنیوان منو ام زنگانه دا با لودویج شتیکی اصایی بو کوابلت چون که او هیچ هاوریکی نبود لیگو بکاتو بلام ام دیارده زور بردوام نبو شویکی سردی منجیو نایر لودویج بچندن یکی ناوازه و شیار بو لخو دایکی هاواری لیده کرد لودویج خیره که هسته جلکان لبرکه تقینه و بو لکوشکی حاکم داو آگری لیه برزده بیتو باو که دوبراکت دباتو توش لگل من داوره جلکانی لبر کردو دستی دایکی گرتو بقادر مکان دا هات خوارو ای هاوار چی بینی؟ گرو بلیسی آگر با آسمان دا برزده بو همو هوا بو بو با دو کلیکی زبلاح خلکان بسر دیواری کشککه دا دچونه او دیو بو کشانوی آگرکا حمالکان دچونه جورو و تابلو نایابکان و کلوپل نایابکان یاندردهینا بو اوی نسوتین بلام اوی کسمره بو حات ندروی حاکم بو بجلو برگی خو کاتی اوی نبو جل برمکان با آگرکی گوستو لم مال بو اومال آگر بلاو بویو حتا همو خلکی شاری با آگاهینا زور کس مستیان آگرکا بشن ملام کس بوی نکنه لودویج بم دیمنانه زور دلگرام بو حزیده کر یارمتی بداد بو کجان نوی ام آگره گوره لگل دایکی دامای و حتا که جمیر ششی بیانی با دایکی ات دایک کاتی خوشی منه استا زنگکان لیددن قسکی تواو نکردو آگر کوتو لزنگکان و برجکو زنگکان کوت نخوارو دنگی که حتا بلی نخوش و ناچیزی در کرد لودویج بر راستی زور دلگرام بو ببینینی کوت نخواروی زنگکان و دنگی زنگکش زور بزاری کرد آگر زبلا حق 5 روشی خیال زور مالی دامر کرد ماریا داوای لو یوهان کرد که پچنه مالی کوا دور به لبخلواتی مالی حاکم یوهانیش خیزانکی گراندو بو خانوه یکمینکی خویان که لسر کناری روباری راین بو که پیشتر با پیر لودویچ لم خانوه دابو هرواشی لحاد لودویچ ایره زور بدل بو هرچند بیری زنگکانی کلیساکشی دکرد بلام لیره برامبر با پنجره جورکی دادنیش تو تماشای پاپور رو بلا مکانی دکرد که دهات نوده چون و تماشای دیمنی شاخ و درختکانی دکر کبران بر مالکان خیال دی بردو آگای لهیج ندم جگل بیکرنوکانی نبید کتیان دا نقم بو روشک خاتو فیشر هات مالکان و که یوهان خانوکی لوان بکری گرتم لودویچی پرسی چی اکی لودویچ چونید لودویچ لطاو فرین با آسمانی خیالات دا آگای لنم ولامی ندائیو جاری که تر خاتو فیشر لی پرسیو چی اکی لودویچ؟ تماشای چی اکی؟ کبینی ولامی نداتو رویشتو استا لودوی هستی ببونی کردو آوری لدائیو پیگوت ببور خانم نقم بوبوم لبیرکانم دا آگام لی نبو ببور خاتو فیشر تو رو سنگی برس کردو چو مالو بمیردکی گوت خانواده بتوفن منداله که زور سیریان هی لباتی اوی لخوندن گبیت برامبر پنجره اک دانشتو و تید فکری بدریجای روش قشی دست کرد واتا باروکا روشی که مانگی فبرایری سالی 1878 ماریا لمطبخی مالی خویان دانشتو و شق شقی بو منداله بچککی لیده داو یاری لگل داده کرد لناکاو یوهان هات جورو پالتوکی دا کندو دستی کرد بگیرفانکی داو بریک پاری در هینا و خستی کوشی ماریا که همو پاشا کوتی هفتکی بو با ماریا گوت گیشت مبریاری که تو ها چیه لودویج گیشت تا سالی 8 و کاتی او هاتو و سول لبهر موسیقیقی ورگلی و با دستینانی پاره بگمان بله دتوانین ازانی بو چی اون دا تندم لگل لودویج دا؟ بو اوه یا کوانکانی پیانو با توایی بچه تمیشکی و سر پکوید بسر موزارت اشتوانین چاکتر لخیزانکی موزارت یارمتی لودویج بدین جامانگی داهاتو لگل خوم دا دیبم که اوکاتا گروپی ارکسترا سردانی هم دیشار دکم بو اوی کلک پیانو بجنه دا آهنگی کنده هر لیستاو مشکی پیدکم ای تو بلودویجت و تو علی چی؟ تو پی بله بریارکم چیه؟ علی چی و نالی چی نیه؟ او اکات که پیدالیم آخر او ایستا لطمانی هسالان دایه چون اتوانیت بردوان بید لخویندنگو لگل توش دا شاران بگرید موزار هرگیز نچو تا خویندنگه ایما اگر بیخینه ناو موسیقا و سرکوتو بید پیویز ناکا بخویند یکم جار ایبم بو کولون که شاریک آلمانیه پشانی گروپی ارکستراکی دادم پیانی دناسینم اگر سرکوتی بدزهینه اوا گشتک بردوام دکم بو شارانی تر اگر نه اوا به شوینی خو مانده ده گرینو باو که موزارتیش همان کاری کردو اوشی لسر تویه استا اویه جلیه که فرمی بو بدوری تو منیش مشکی پیدکم هول بده بجوانترین شیوه جلکی بو بدورید یوهان واتا باو که بتوهوون چود رو امریاره کاری کرده سر ماریای دای که بتوهوون بلام ابوایا داواکاری مردکی بجه بهینه للای درگای درو وستاو بانکی لودویجی کرد که لگل کچکی خاتو فیشر و هنده مندالانی دراو سی یاری دکرد لودویج واته بتوفن دستی بتو رایی و برس کرده و وک بله او بخیرهی برولای دایکی چو لأوردانو یک دا خلیسکاو کو تا قرابه کو هستای او برولای دایکی چو دایکی شیدی منی لودویجی بینی و لینواری لودویج کراس سپیخی قاوی بو لقرده و هروها همو دمو چایوش ماریا اوتی سیری خود بکه اما چیه؟ تماشایش خوی و کراسکی کرد و جوی ندای و بد پوزیک و قرکی لجانی خوی ده تکن ماریا وات دایکی پیوت ور بالاو کمرد ده پیوم چون که جلیکی تازد بو ده دورم دواتر پیوت خواله که دل خوش کرم پیه بود لگل باوکتا دا چید با گشت دیکی درو دریش چی؟ گشتی چی؟ تو دی لگل منده نخیر نایم باوکت ادباد با کولونو لوی نمایششی موسیقی سازده کهید لودویج دا موچاوی گره به حواله که وطی آخر من آماده نیم باوکت ازانه که تو اتوانید ایشکی وحاب کهید ایستاش نیا جاری مشقت پیده که ابی پاکو خیوانی خود بپاریزید حوالکه زور دل خوشی کرد برو حمامکه چو خوشتو که گرایه و دایکی بالاو کمری پیواو پیوت هول بده آزابی تو نترسید بیرد نچه اسلابو آماده بوان بکید پیشندنو لدوای طوابونی هر چگله یکو پیش رویش نیشد اگر یکی یک دیاری یکی پیدایید لیور بگره اگر بدلیش نبو هر ابی لیور بگرید ریکو پیک بو قسمکه حتا پرسیار لیده کن دایک من زور لخانواده بررسکان و پیاو معقولکان بررسترو پایدارترم بوچی سلایوه این بوکن دایکی قصکی بلون نبو دمو چاوی مون کردو ام بیر کرنو و قصاند لکو هنو چه فیری کردوی لخوت وشد ماله بوست لشوینی خود خریکا تواو دبم بتوفن لشوینی خوی وستا بو هاورکانشی لدر و بانجانده کربو یاری کردن بلام که دایکی لیبو یک سر چو سر پیانوکو دستی کرب مشق کردن همو هاوری و هاوسیکانی لبیشو هر لمندالیو لودویج هستی که خو بزلزانی هبو دوائیش هر ام هسته بو لگل هنده کسی نودر دا دای دبراند دای کشلکانی بو دوری و دوریویشی آوریش میشی بو کری و پیلاویشی رشی تازشی بو کری جلکانی سوزه که توخو همو پارکه یوهانی تیادا صرف کرد بو اوی جلکانی بطواوی جوان بید باروکه کشی بو کری که زیادتر موسیقیکانی سردمی باروک و کلاسیک دای کنستانیان لکاتی نمایش دا هر وها خنجری کی آلتونی شی لکمری بست بتوفن لم جلانه دا کورتو اسمر دیار بو واته لکورتی خوی کورتری کرد بو رنگ توخه کشی اسمرانه دریخست بو زور ناراحت بو لو جلانه دا بلام دایی که هر بجلکان دا حالی دا دا که زور جوانه بو اویلای شیرین ببید دوای مشق پیکرنی لودویج بو چند هفته یک یوهان واته باوکی بتوفن دلنیا بو لوی لودویج آماده بو بجه نانی کارکا لروشه که مانجی مارت دا لودویج خواحافیزی لدائی که کردو هستی بدلتنجی کر لجابو نوی دا سواری پاپور بونو برو کولون رویشتن لماوی روشنکا دا لودویج هر تماشای سروشت و شاخکان و دولکان و رگکی دا کرد لپر هستی ببرسیتی کردو بباو کیوت که لکرسیه که برانبری دانشتو بو که نان پوی باوکی شیوتی او بانان پخوین بیرم چو برگنانیان خوار که ماریایی دایکی بتوون بوی آماده کردمون لکات اگده باوکی قصی لگل کابتنی پاپور رکد دکرد پی راگیان کرکم موسیقیه چی بهرمنده تمنی شست سالان لودویچ قصکی باوکی بریو یکسر وطی تمنم هست سالان و ششنیم هر لمندالی و همو راستیه کی دوت و شرمی ندکرد اگر قصش با باوکی بکرد و هر واج مایو کاتشی زوری نویست گیشن کولون و چون اوتیلی کن لودویچ هستی با بریک غریبی دکن چون که شارکی بجیش دو چون اوتیلی کن و باوکی جان تاکی دانا و داوائل لودویچ کر که ریکیان بخات و تی اصا اچم بولای روشنان نوستکن بو اوی بزانم رکلامی باشیان کردو یان نا لافته کش با درگای هولی بو نکان دا حل دواسم بو دانانی برواری نمای شکت شو بو یوهان هاتو نانیان خواردو هر خریشی آگه در کرنوی لودویج و روشی آهنگک هاتو لودویج لکانی لبر کردو دوباره هستی بنا راحتی اکی زور دکن چون هولی جرانی بودکن چم آوری اکی زور هاتو بونو که لودویج چو جو جویلی اکی بودی گروکم اوی که موزاد بتمنی شست سالان کردی زور لمی احسای بدهوون باشتر دوی ام قصه بریک وری لودویج روخان اینجا چوه سرشانو لدلی خوی داودی خدای یارمتیم بده پرده کرایه بو وگ دای که پیوتو بو سلاوی بو جماور کرد والاکت زور سرد بو ولنار حتیج لکانی دا عرق بجانی دا دهات خواره دستیشی لسرما دا تزید برو پیانو کچو دانشت یوهان وات باوکی برانبری وستان بو کنا پشت پرده کو جماور نیانده بو آراسته کرد دست پیپکات و لودویج دستی پی کرد عرقش به جیانی و به سری داده هات خواره لودویج ویستی عرقه که بسرید باروکه که کوت خواره و به سر قشی داو قشی راستی خوی در کوت اما جماوری خسته پیکنین و زور تامز روی جن نکی نبون جوهانش لجاک امر روی دا بلام اشارتی بو کر که بردوان بید لودویج بردوان بو خستیشی دکرد جماور ریزی نگرن که توایش بو چپل ریزانی که زوریان بوله نداو داواشیان لیه نکرد جن نکی دوباره بکاتو وگ باوکی پیشتر پیوتو هیچ بتوونی بقت او پس نکرد که جماور پیکنی لکاتی جن نکی ده هر لمندالی و زوری پی نخوش دبو که هاو ریکانی پیپ کنن بشتی کبلان و آسایی نبید اوشی دزانی که زور بجوانی جن دویدی یوهانیش زوری پی نخوش دوای آهنگ که دستی گرد و دنجی لیه برس کرد و وطی کوا زماند؟ زماند نیه داوالیه بردن پکی لجماور که دبینی پیدا کنن؟ چیت کدوا آواند خسته پی کنیم؟ لودویج زور به آسانی ولامی دایو نازانم اوی ازانم او بو که بجوانی شندم وانه بو؟ یوهان برگ وستاو تماشای کرد و وطی بله وتی جاوازی که رونو اشکره لنیوان تو موزارتا استاش اگر اینو بو بون پار دسات و کمان بشی او ناکد بردوان بین بم چشنا ام کرگ رای او بون لگل تو ربونو بولا بولی باوچو گلتا پیکرنی جمع ورداو و هستی دکر زور باش بو هر واش بو دلخوش بو ووی کدگر اینو بولای دایچو و شارکی خوی که گیشنو بون وتی من موزار نیمو بتو ونم لوش اچی لو باشتر بم ام قصیشم اصل مینم لبونه یکی ترده ام متای زور زور لوا گوره تره لمن داله که وکو او دیتا درو اما وای لیه کر کره بازی خوی خوش بیه بو سلمان نی خوی راز گوش بو لگل خوی ده ماوی که کمی وی ستاق سکه خوی برده سر یوهانی باو که بتوفن هرچند خراب بو بیه ملام نخری ایم او من بیر پچه که همو فضلی بناو بانگ بونی بتوفن هی باو که تی چون که او یکم کز بو که بهره که ناسروشتی موسیقی لکرکی دا دوزیو
1: برزان تا القی کتر نخوشی دا
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1 گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن 88.7

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوش گذرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مل لسولی ویو و گوازرای و با شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وایکردوالی ربین تا همو کاراسانیک تان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: رادیوی خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.